0: ene dey bra ye gina empire bomu yi sire o yesu kristo di mu se dia ye enfum so bia ever dey fa cheye e o yesu kristo di mo se ye kasemu enfum so adwene mu enfum so akoma mu kasemu ana motuo mu ever dey fa cheye o yesu kristo di mo dia me kai ani ni amen kai ever dey fa cheye me ewo yesu kristo di mo mene me yire ani ye ma fa ye funsuo bia cheye mene me nuanu ni ye ma fa ye funsuo bia cheye ewo yesu kristo di mo dia janu mo aya woni ho aya beto mu no so ever dey fa cheye ewo yesu di mo ever dey fa cheye ewo yesu di mo pastor kase urade ene anatwi bra ye jina pa ebo mu yi ene anope yi bra ye jina pa ebo mu yi urade wasem se enye tumi so enye ahode so eye honhom ene be ye ti esire wo yesu kristo di mu se urade wo nkonkron boa ye wo mpa ebo mu boa ye wo ye mpa ebo mu Dibu aye wo ye mpa ibom Sheyendi wo ye mpa ibom Ewa yesu kristo di mo Ena deya Breye jina mpa ibomi Mpa iba huo den Emra yenso
1: Asempa FM
0: Wokukwa huo den Emra yenso Mpa iba huo den Emra yenso Wokukwa huo den Emra yenso Ewa yesu di mo Maunisu nebo mpa Maunisu nebo mpa Maunisu nebo mpa

FM 94.7 ena utie ye empire bo juma die bia ya to dey say otrini ni empire bo emoten se eye no ma bebre e brother bia ade achi ukoda ene ukoda bia ade achi ya wada ene ya wada bia ade achi ifiada ene sa juma die e baso mi din di solomo jesi ajikum e wadi nyankopon e hye o bebre se dani den nyina o jimre na oni e bosa empire ye no so a enenko ani de di kan ya ye tie na ye bobie no e wadi nyani a wasene mawo ni jie wie o peye e wo yesu kristo na azo etini dinimo

0: asempa 94.7 kasafide su na sabre wasugu a wutie sani ye ne daa no se nyankopon ya adom na adomdom yen na ya wode duna no dunya boze kei na osomfo doctor ana nebo ama me nemi mpamfo ye tenase a asem wa ye kan se obi ni wa ampa obi ni wa obi kire second tisa nke be den no hunu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem ene ya chede na ochina de eye ehintasem we kire se obi ni mu a obi kire ampa obi ni mu obi kire juma die so ne esua amamre amane kasakoa kasatome anwinsem mpanyinsem adumankomasem ne mpo
1: kasafenchem
0: ah and then so if you are a fit, I am a yakono, which when you hear me send if I saw a queer mobile team was key to general, Bomichidom said producer papa. Sasuna Abrantemono, yaw accuracy,
1: Tana and Wama,
0: and one a prasso this year, I a crado, Ewaha, Sofo, or die, Ewaha. In your by grace, Evo, Echidom, Penny forces, I can teach you a benyan, Munyamo, Bejomua, Nifri Keshra, a dasie. And abeja fo atrasi obi bebu sa se doctor bo amane ne mpamfo na sentre de jade a ibetutu no asrene abasa ene sei ene ye hwe bibi e fe no
1: boami okay
0: abrante mono ye kase boami a wote ase
1: ye se wo boami ko ba bi ama ya boawo
0: mo na boami no mpe bebre ebi ko bo so so
2: asempa fm
0: se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pesa wo ye Ekoso. And no one come on, I be the Nigerian be new to an amobia. Oh, baby, as I say, Oko, and baby, I answer, say, Oko. As I'm saying, Pembe Brain, only probably two an amo, Emma, a chino, and since I was born in a bar. Nafi, since I was born in a bar, Umundi, on find a new suit in Chirino.
1: Okay.
0: As I woke up, Pemua, how I wait, you know, yeah, as I say, comedy, I say, since we are no money, and Renchenchen. Se obi ho kire no asetrem na okopemwa se bia wonye adwuma nye na okopemwa o busuma semesi nsu asemesi tumi asemesi boame na minye adwuma boame na madwuma enkoso na okoye wiya nsu aso aya na we kire no okofufura wo misa san se ohwe de be obi nyanko a aye se okoye business bi na obi aka je oh utu kwa ko dubai na okofa sa na ema we ya yetopa ufase ya Oba na wo ton say ya onfa so say inconvenience e we chire no onhwe
1: no risk no
0: risk e wo mu no onhwe eti ye wo asemasi obetimi aboa wo obentin betimi aboa wo okọ a obeye say ama wo ye ma wa e be say nemu ma chire no
1: akoya sem foforo
0: nipa bebre akọje muwa ama aboa de ese so onde kọ no o ma fa nko ma susunsu aso no ewiwi wo ebi no makọ akọpe muwa ama emwano abuade ese wode ikono no de asoma emfa ne se bi abrante mono pese otukwan kwa abrochiri no wako tumi bi ho bua mena menya kwan nya nkrata enkwa abrochiri na wako na waboa no to wanya
1: tumi zwe boa wo
0: tumi aboa wo okowia na si o mika se mebre o 1000 cedis na wa o he 1000 cedis a wudi bi twa ticket aba no wako akotua o ene emfa nsoma Inu ya bagris, enfan suma kuya mwabu wati. Ode suma anu, nebi suwa sabre na odisa ya 1000, ne suma anu, so onfan koma obi ntino. Na, ebi kwa anane honye de. Nti wano so diye chuchu nechi baby.
1: Okay.
0: Anase watiso. Okay. Na wanfan ko. Esunsun suwa su anu ba. Na beka, uu die. Uni mise waye wasedie. Nti uwa wa, na wano suwa su opanchi. Wa mwa ma anu ode yare ya toso. Na ode yabe uwa toso. Tisani ya manu hunko mwone ne yebe chuchu ni.
1: Iwi asi hu.
0: Yeah. Mframa mfaya ahudi mu yidi. Ene nomba yedibe ye jumano. Eye 0243.
1: Isi gosu.
0: 510062. 0243-510062. 0243-510062. Weye prepre nkratuo. Prepre nkratuo anase normal message. WhatsApp message anase normal message. Ode faswa. Abrante mono wa ha obekin kan e de ama misra o en France en frè e be pon am de number obetimi de afrè no betudwa na se wa o wo sa ha o imu bi ana se watu sa na mon bi ama onya hawa na ye hum wa e betimi de aboa
1: wo
0: yes inti abrante mono mi ka se mi kai abrante e bi a okọ itri na okọ obosun mi hokọ pe mwa
1: okay
0: okọ ye no aboade e oyɛ sɛ otumi boa no ma de ɔhwɛ ne nsa ka a ɔde bɛba no ɔde soma ne wɔfa ɛna ne wɔfa no nso amfa nkɔ nti ɔno nso de ne onim sɛ ɔde ne ɔtwe sika na ma ne wɔfa no nso aka kyɛ sɛ ɔde akɔ wie bibia
1: na wanye bɛba kɔ yɛ number
0: sɛ ɔde number sɛ nka sɛ yɛse wo ko ana wura fi akeka wo because auntie me yɛ sadie we ma wo Ube tu ya den yo si mebre wu nemji. Mebre den yo si mema wu jayin.
1: Bon samye bad.
0: Po webri fi. Inti yo, ube okura na, wabuwa ne wye no. Abuwa diye no se ube tam nemji atu nukon hono. Ube tam ube atu nukon hono. Oh, ro, tu wede esuma. Mi pa kwa lebi mfa nsuma no. Na abo frano so se, ah, midi po sumu nemji mwa na se, midi ube jayin tise ebe kwa koma, aponji tise ebe kwa koma, okonfuwa simesi, anabu suma simesi diye. Ana me de komo obi edi de menu ko yeso mu ja na na ono so ni mlanti edi akwatra be bi dia ye mpusu
1: that's right
0: na wo yesa mpusu oni wi a na wo sabranti amika na sem iteri ni ni de no yare ye bo no me yede ne bai pik krik krik krik ye ntwin ko ye ntwin mra obi wui obi wui ye na abusiafo ni ye se omo ye na ye no nipa dumienu ye ye na ye wi ye no nipa dumienu ni wo na chi na che sa boade no ni wo fa na anye de wanfa nko ti ehun se edua na anya abrante no na ne wo fa na mfa nko a kire yehwe mu hun hun no kure no na nipa dumie no ko yes nti eh wo kutu na mo a o ye mframa mfa ya hwede mu yedi nti eh opemwa ana se wo kope ba bi se opemwa ba bi a chichira bo ano wa na ija no nti wo ko ano wa hwe ba bi a se wo ko onyankopon de wa shira asase eni mo ajapade eso de amani pa se yenni asase so nipa inti ajapade bia obefa no asase so no eye wa odia nemu mo se wo se obesan obade no akọ abode ho akopem wa sisu aso wo ho kwati ase wo se obesan
1: ode ade no koma na de ya
0: oni
1: asem
0: oni ana
1: obeta
0: no kwasem ni obi wo ho a wo kwaje no tumi bi wo akwaje ne ho mo wa wonya kwaje ho mo na wo kọ no nka nkyere wo se de obenye no no ne bi di nanso so onya ye ma wuwia da bia se wo ye na mamre ma no yes se afibia se wo ye
1: kosi so bewu
0: kosi so bewu enti se wo a wo ti ase no bia wo kire wo ma wo ye afibia no wa ye bia wo dan e bia kokko e kai ma mi bi mi wi ameka sa ba kwase mo no ono so so de ye koye ho ade man wo kire no ma me ne de no de okoye ye ne se okoy no wo tontoma into okoje tumi a eboa no ma otimi tontoma ene e one ne namfo no nyina kokwa so ba obe comprehensa na ne namfo no de egu su ho ye to
1: so ntoma ba ku ya
0: enti na watwe bia obetwa odwan na watwe bia obetwa na kokko no akoje ade no de abesifie no oyesa ama mene ne de ma no ti ma me no wuye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a christofo enti omu de omu ni sa omuni sa apam na se no mko ka kire sofo bi ti sofo ne ba ye na ba bo bo asa ne ma na no otwe gya tum na ohye no susu se wa hye abosom no yare e bo we mu atim e so we mu atim e da we nipa ntimi ntrem de omodi ahe ha nyina nipa ntimi ntrem ti omo ba ye ye hwehwe mu no na kire se sa de we na e koso nti fia ma me no de sa ejapade no esi ye bia ne ho nipa timi trem a hanfo nyina akora timi trem na ne ma etumi atena bi mu nti omukwashe no no e ka o masa abo na kire no ka ma me ne ti ase e na nka ono angasa e sa mu fifiri apedi obedi na nka wen si dan po na no han dan a nka na chi be ye fe asene de o ye ye be ye sikani a owu ye no de na chi aye no mere papa mo ante mo dia me kire wo niam bia ne so na ha ya fidie ye fidie so ye modi ha enti se wutu na mo a esese hwe ba bia wo kɔ wutu nan a hwe ba bia wo de wo nan no esie se kɔm de wa na wo hwe kɔm a de wo hwe adon sam ye no bedidi nye ba bia na ye kɔ nye tumi bia na ye kɔ gye bi se obun sam ma wade ba ko a wo gye wo nkron tie ni ye obun sam ma wade wana wo gye wo nan
2: FM
0: nyankopon abɔ osoro ni asase abo japade ni tumi di ase nipa nsa aka akire nipa se munni asase so nipa ti ne mapapa wa asase so na ye odia ti se wan hunu ne kwan na so befa kwati kwan akopɛ mu wa obɛhyehyɛ mra dia ma mi wan no obade no ankasa e de japade ne ma wono mra bia ni ho ntisisi abrante mo no ye wadwen se obekota kwa presia oni very ne boase akotu de sikakoko a oni obi aka wa ho den ene wasase no ye odia no ho adwuma na okoye oni nyankopon ni apam bia se otimi to go de wo boase nyina ne nko a ye odia oni nyankopon ni asem na nzu se okwo bo nsam ho na abosom ho na atumi bi ho se bo amena mi nkotu go agudia oni na konya apam nti obaji semra de ama ati ase
1: ati
0: ase ya onyankopon tan se obesom abode no eno no no ese se abode ne som wo enye wo na ese osom abode sa abode som nipa anye mfom so se nipa som abode a eye mfom so bise nyankopon de tumi no ama nipa se abode no nipa ni ni abode no ni nipa ni abode no so ati ase abode no hye nipa ase ti wo na wo ne so tumi ti na wo ye en wabo a wo ho kwaze okunu abo ani ho kwaze okumu nipa abo bi tena sori na se okunkum nipa na odi nsamone a wo ho kwaze okumu no.
1: Okay, okay, all right, dog. It will be a year of a Peter. Also, with him again, live
0: very good.
1: I was Japan. So, I was there morning, watch. I don't know what Sam said. And I'm a taxi, you know, I could say, as a professional teacher, I'm a taxi driver. Hey, Ghana, I see move.
0: You see, I did every man, don't know what to be a bro.
1: Sana, I
0: am not to be a bro. I'm not to be a bro.
1: Ele na fone preda me dia mini kan sisi mu hansa
0: ah na empe bibi kakra mane no na on top bimrawo
1: pa
0: ase be mane bi na ya ejuma
1: nti sana ozo ati uti
0: ah nti se kacha na mane nti se ye posu
1: ah ba bi ta yesi ade ade na ye na ye dine ay ade dine pa nti no we dia ja empe ni se o pa se ma kachi nyame a
0: wa kachire mframa
1: kachire mframa nti ofa wa yi bibi kakra ma ye mi saw the mi saw the radem wan so be sa
0: ampa
1: na yenya ye kan bi a oh
0: na yo de
1: di hu kakra ko si se e me pa be ba
0: ampa
1: yo
0: aha ye asempa 94.7
1: e dog obi se mi musa se na 2 minute timi bua ye ade ye di a eni na se o di se 2 minute ante e be bua no
0: 2 minute bibia enye nyankopon sa no na ye abode atumi nsa no enye permanent
1: okay
0: entra hoda ejin sunsun so no ntimi ifi se due nyina na epo obam
1: okay
0: emra woni tumi bi e ye apam no ehyehye bi wo ho mfiti ase no betumi aye ehyehye bi wo ebedu ani mu no ntimi ye akwa ti se wo twa nsu se wo nante nsu mu na wo hyase se wo twa nsu no a ahode a wo di hye ase se wo di twa nsu no ya na wo soro pa na uko no so no eye monchimonka said ye wonam asase so a eye bipo fro ne esane no sana nsu mu nante esote ye nti ebedu ba bi no na nam na nkokom
1: okay
0: ebedu ba bi no na nam osisi ebedu ba bi no na nam omenemu ebedu ba bi no na amene okura nti se woni madware a nti mra wusi mu ne de ba bi e be mene wono unim ti ni ye pa se wo pese wutu anam obi a ti kasa na me kan no obanyansa fo yebuni bani yende
1: nka
0: nasem ensuo no da ho no ba bi e be mene wono unim enti ukọ o asumasi akọ waba na unim kwan a se de woni madware
1: sempa fm
0: kwan a ofasu dware wonsuo mu no bi a unim sa so ho ha akoko ni kra anko
1: na obreku
0: na obreku so kra anko e bi a wo ukọ ye no ya ma ukwan ya bi se o ebo na dwudu mie no bi a sori na ya amamre bi
1: okay
0: onso da wada hate kwesi me nsa ko ye na do dwudu mie no bi a wo sori ye na amamre
1: ai
0: ba wo ukọ ji ya wo so wani ye ode wo de wada enti wo no dwudu mie no bi a no na no aye de no na ese wo sori ko ye unya nkemade ye wo so so du ha na hate nyane we nyane
1: easy
0: so ho enti onu se asuna koko ni kra na so breku kra
1: piye di di ye beti wa fa pa so a
0: sana ti enti na chiro se mu kan se obi a ope ne ho anya na wan fa kwan pa so no ote se koko hwede a wa ko butu nkosu anya ono ne to ye so obi budi na mu agya na chiro no be den no be kwasea
1: ba wo do bi mu ti mi ka se o me de me ne sa e bi a white angels and other foreign angels ni bi ne nam omo bo a me bi bi a ka ma omo bo mo ho ban ni sa ne ma no ti onzeleti e normally kwa kwa mu hu
0: se obi da da wo kasa a kire wo a me se sunsun mu asem no ye kanu ne me hu no
1: na kure
0: sunsun mu sem ye kanu ne me hu wo hu no bi da na wo pe bi a hwede wo hu bi pe si echi e se se o be se ama no ntimi ne so wo no ye sunsun wo ye ni pedua wo bre
1: okay.
0: Oda enafao ebere kujao enti wu no nhihyebe na aso beto ene ekomde wo de ebeka bi aso beye e ka ti o san na ju dom dumie no me na de whole day me na kura beka so betimi na wo yeto aso na ansa na be hu se e se na ho hia wo
1: so e lo nti na o mo so mu bisa dia ebetwe wo na se beje o kra no
0: ye na nanu mo kan se mbi se kwantia ye musu
1: e di ho bo nsam
0: kwantia ye musu
1: ye be kwen basre
0: pete masa ase so e na ho kwa sanity yem fa ne se
2: sempa fa
0: e free ha e ko ofi be bia wotie
1: dabraka
0: e wa dabraka e ka kire wo se nante ne kwa obeche kwem kakra
1: okre
0: enzo obise obedu
1: okre
0: ana obise se obefro hyen beto petro egumu
1: okre
0: obi be fa dropping obetu akakra wo
1: okre
0: ti se wo ye wa dwen se wo me de me nante na me so me nto petro ni mo bi a me fa se wi akwan ya na se
1: di ayeledura
0: me fe me pe kwan foforo bi so di akwa esunsunsu aso be wo ho
1: no ne
0: e bi a do bi aka kire se ofuro di atentin ne huri ne kwesi ya e bi huri ya na homa no na waso mu na edi wakosi tiri anko ye ya na homa na kote so ati ase enti ne na na me se kwantia eye musuo enti okwaji tumi no a tumi bi e ni wa obeye biribi ama wa e ho nhyehyeye ni ho
1: na de na no nipa timi sum sa tumi no edi no kure de ma no na e ba nya me sum de a ase nipa ya kwadwro
0: de e de enye se de ma nipa eye akwadwro ne se onyankopon no obo osro ne asase no o se ubesam fifire ansa na wadidi o se ye adwuma enti won se ye wo ga na hai enu anom e wa ma no ne no ye de bia no nke nya ya nkoma ma ne ye wo fie
1: no kure
0: na no kwasam ne se omo ewa brochire no se unko obi da wadwen yo se brochire sika guwo no omo sesa omo na wo
1: omo na asemo
0: memfa bra peter anya mfato ho
1: that's onna
0: se si aya me no kase ya eya no pai sabri abono ndui okeka bo mu a mache se eya no pa no nso
1: no nso
0: nti sabri no owo adwuma mu
1: okay
0: I was sorry the bed no nine na wa ye ne niam na wasi kwa so na ho anopa no nine sori no ohwe awoi
2: asempa fa
0: enya asem ketwa na obekwa adwuma da bia snow to na kwa mu na jese nsuo to sabri nsuo to sabri ye wo ho enya asem ketwa kura won su wom
1: so onto onto laptop ma wa ma wa dwan lai
0: do dwan lai bi a wo sori kura wo wada o kire o sma wo se kwa ye adwuma ketwa bi ma no ara wo wa pa ba wo pe se chese ne bag kura na kura no na ofasi eja no kwan a o jini bibi
1: o jini ska
0: nso sori a to we bre me ye we bre me nti onyakodu ho no na expenses a ye bebre do ma wo hwe o ma ye bebre nso so u susu se da bre wo abro chire nko ade
1: aye yama no
0: aye yama no nso so ho omunda ti yen so ye pe se ye fa kwantia na enya ye ho kwantia bi na enya ye ho nti anhwe ya na wakobokro no ana anhwe ya na wakogi wo wobose ye ka wo wobose a jeze tumi a ama emra bi ta kire untimi ni so obi wo ye kwom ede no ne aho kire wo nan mu nti no kwa na oka je se fa ade we me yese ya ma ho e bia na awotwe bia atwa na ntwe ba kwa obeka kire wo se obi tumi anya nso utribe ye utranko ye ye na ewo bosome we wanya anase na otwe wanya na otwe toso wanya ebedu ba bi no type of nantwie no a yesi twa no krafe ukreska so na onya bi nto bia osi wo fa nantwie kokoo ye ade we na bia bosome bia so enti bia bosome ye di kan wanya de toso mi no wanya bosome nsia wanya de toso no afi nantwie kokoo no kina onya bi nto
1: wansama pedi onye fe wo
0: aha mekai
1: is a bit mini kwa kwa ho so oh me do na
0: yes
1: wa me
0: e binu obeka ni sa akiro onu se uko social media so na amamfo e kanfo edan ni ejapade ni omo niam omo wo ni omo ware mu nsem a wanhwe yi a ukunu abeja no aka se ukunu amobra nso nyini nyina
1: yes nyina
0: ena ye sika kokko obi wa de okan nyina kwa nyene
2: no
0: so obeka ma wakuma ate amo aka se enti krofo ho to omo sei nso sa ni pano kura na bia e de ne mane to te no nso obi gina ho ji amade de okan nyene nyina na ye no kure wo ba uko social media nso na kwa hwe de krofo oka ti da bia meta aka se ye hwe obi che kokko ho fa de mpa yeti obi wo ha wo ba bedwa na numu a ti wakuma ono anka sa na wo ji ha na oda oni kapre Oni hwe obe dwe na numu oni hwe wo okura wo de obi akache ko jira obi ka ho twa pictures ko
1: jira obi pressure ma boys
0: obe top pressure ma osisi a no yi sika bi wo okura sika na wo yi kira wo okura bi kura na fake nzo ni mi se o asemasi anya no
1: ho na odada no
0: odada ne kra so enzo so mranti anu ehwe tv na se omko social media no so no wo yi samfoni ni di kire mo a wo ni mi se ye ye de akachi anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so se anoma pem ewo nguram tie ne ye pa abrante mo no anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so se anoma pem a ewo nguram
1: kre
0: nti wo kwaji tumi se tumi ni mo awo onyankopon amayen ejapade ani biribia na wose munni asaso so nepa nepa no bisa nyankopon se wen wose mo hwehwe na mo be hunu nti wo hwehwe gold a wo be hunu hwehwe diamond na wo be hunu bauxite wo be hunu
1: kre
0: en na otra
1: so bre
0: nti wose de ohwehwe ne yedan
1: ehu
0: de obom no yedan
1: bi no
0: na se da ho anko be ka chwe se hwehwe nti business krempo no ebi kire ye kire ebi ambese mi digwa e de ehudwe die na metimedi bi ami kresi dwe tre bi dwe tre we die na metimedi aton okay sa ne man menya no wehe bo no song ehifo na menton mo meton kwam ye kire nti se wanya adaji ansu ya sa niyama we nyina na we nshase ni udwa na ose wo bi e ko Dubai nti mezuma ko bi na makwa bank na makwa je bosia na makwa fa niyama wo niyama no be gude ma bank bosia na wiwo why we ya so fa na mpimu dua why we abeto na mpimu ensa dia kwete ukasu bi what you say
1: what you say pa ro nti ai se won so obi a obi ton car se yo e car dealer
0: mo
1: car si bi si won ma yento na anya me adom a obi a che na kwanchire bi na se ya tama na sa kwanya na wo fa aso no yae no be be kwaje sa kwanchire no yan fa nsi tumi bi nchan a o che na bo ade ona na wi ana so se wo bo na mo ton nko ade wo che na pam na se
0: e be gina ba bi anipa no ko ye no ba bi wo ha wo kwa ona ne wa ye apam awi ntibiri bia obi a sa wo ye
1: ti de bia dwendwen ko a
0: sanity onse ho na mfo mu nipa mpo no obi wo ho a mfa nse wadofu wado ebrofu na wafa no e yenkuja me na me nkodo ma ebrom na watua nika na watua nika wodi ne ko ya be mpre nan no ebro ni ba otira nko ye obetwa ebro na ton ho na mfo mu nipa asem na me kan yo sa na sunsum nso te se de ho na mfo ye wo nipa kromfo ye wo nipa nebrefo sunsum nso ye wo sunsum na nebre ade a so ye ade ma wi a onye ngoma o ma wa na oje wo ho nan nti ade ne ba ba ye one ne apam ti se de ufa obi ba de unne kodo wa buru sa buru ne ba one otimi e de obi koko twa ton no be ko na buru no obi atwa oba hwehwe mu na ye de oba de ni na ko to no ogyina mu no otwa mu obi a da bi one do ho nti de o to no ni mu se e buru ne ye ne dia sa na sunsum so ati e ti oboa wa na fe one ne wa apam nti obetimi adi wa japade obi bi ye wa hu ne ma nyina mu nti obetimi de wa ye de ope
1: Na no ban sa wetin nyane kwato asofo bia.
0: Tie tie ne se tumi bia ni asase so a ebro nyankopon tumi so. Na asofo no so aya na ye ka se ye dwane akwato na asofo na asofo. Wo mo ye hu om sa asofo asofo nyina na. Onkura nyankopon tumi o. Bebre kura ahonhom bone. Enti ye wo ahonhom bone asofo wo ho.
1: Okay.
0: Omo nya sofo, omo ye mpataku, ena omo di enwan nwoma edrom ho.
1: Okay.
0: Edi ofa Bible, nya obi okura Bible bi ana kan Yakobon asem. Bible no de Yakobon asem na wum. Na enzo so, ono amu no okura Bible no no, onye asem no kura okan ni ni. Ti ne de ne se obemen, kwa obefa so adada wo. Ti sanfo no ne do so wo asase so. Ba omo okura Bible no, omo ebe dada wo no, ana se de oka kire wo no onye. So ono ne wo kire na wo ba bi obeko but wo kire wo beka so ono bebo mpa ya ma
1: edio
0: yes ono no a wo kire wo kwan kire no so ono ne wo kire no wo ba bi oko
1: ono wo ba bi oko so ono so I say different wo say different na say
0: different wo say different na say obi wo ha o kasate say dia make say oni tumi bi a palakro ni bi bibie ni wo wo bi as o bedwa nanu mu amu say wa be pa otimi ye we otimi ye we so ono wo otimi ye bibia ma no oboa safo ne do so
1: okay ti number yen hwe ni se omo so a omo som eh abodi e no
0: no
1: eh nse yon ko fubu omo som universe no ti ka se be osom nua eni sa ho hom no omo so de na obi woro ti ka se ni su nyame ne so abodi e ni sise no mi di so
0: no
1: eh natural on mi di so na bu nse saripa no wadi na obi nso ono so nyame no ono so bre asa de she na ofo na nkwade cha ponko so
0: de ewu so wo sumu nyame na wo bre wo adwe na ewu so sumu nyame ba nyame so no kwa kwa ntia se mbo na wo sumu nyame
1: asu nyame
0: e kwan ya ye friend se nyame sumu no nipa bebre ntia se adwe ne ye ye nse udware na wo shata de fita na wo kwetena sunday mu a wo sumu nyame de ade na wo ye a kire se wo sumu nyame
1: sumu nyame
0: wo ko yankopon zuwa na wo ko nenyina
1: kure
0: ana wo kwetena wa sunday mu na wo jiji correction edi no wo se wo sumu nyame so do wo dada obi agi ni sika no na wa odi sika no ehwa wonyere no ma di mi mpra bokro no ye nima basa basa na osuma se win san bok no mu win ni ade ye de wa wa kono wa kuma ehwe no na osu se wa suta kase ndi no o osumu nyame o bebre o ha odi ni begina ono abeka akere o se mi no de me kan nyina no nyesa na mete yes
1: nti de da no kofi on ba on chen so mo pe to me ni kra soli
0: mo omo ba omo
1: se mo akra
0: young guys ye me de se obi pie nti o se ade a me ye se me fa phone me no yan phone ba ko na me fa smartphone ba ko na me dibusa won se sa phone we fire whatsapp call na me we o se enye ye na me se enye ye sa na mo me no mutie onyankopon ma wadom a chede a obi die ye nyum to obi die ye kuadwuma obi die ye twedie nti se nyankopon frɛ wo na se wo be frɛ wo ho a enye ye me ka sa kire no oni mi se omo koye no omo san bai me ka kire wo se baako no tietia no nyankopon adom wo ne so obeye nyamedwuma tintin no koya esan bai wa ko kine akogye nani so wa kogye tumi bi ama ehurehura no ama onama ne hobon bi tintin no woni dan mu ama wo san ba me ye ho ade de ma no baako no a me ka se wo no de e nyame adwuma na obeye no sisi ame no wo kasai mechira o nazori
1: na edine ebe ni patrim se obayi tumi da ashi amedu edie no nyam
0: onim se nyame sompa ya ahunyade enti no wode beye de ahohwa no nti onya tumi no na wode adada nipa so hu meme wa ha no me sayare me tin haban nubra ene no hini namde sayare obo ade ene de adom me de no enti ayare sa no amesa no enya me ma ho oden ena meme kira wo ema wo ahaban we na mede yesa de we na mede kire wo akresi na akofa the same thing na ye adwuma eye me de so for die de wa ba akura me ne na ye adwuma mpe bebre ono a de ankofo I wo how to me ba bu akura me de mano di koma asumesi fa we ye ne say o se ah doc nipa no ne ho ato no wa ye say wa sorry wa ye say see yes eno no no na kire say adwuma na nkasa kan no e wo ho ena azan side no so e den e wo obi wo betena fidie so say ya and haban ni niam obo di bi anwa wa hunu bi da onima de krokora obi kasa se ya na opeke mu nsem no no no so di abekasa obebubu nua bi din abobo haban bi din ushia no na obusa no se ode sheda tie ni ira se ah ya na obo haban bi din na haban e o haidi ahe ne frene se no obebusa no niamma be se 20 ba akokro ntimi nkyere wo wate no wo ka onim ohu a wo hu onyisu bi tube kono oboni trimu na wa fansu obi na wa shire wa shire so dia ya kwankire bi dia mawo oboa onim resource we di be mawo
1: na se no ukra sa honhun na se no so wa mfani dia mawo ma yebon sa ni no muntimi twa so
0: e twa ma so da e ku om da e pre om da e se om fie da e se om mada e se om da enti om timi de ye japade no ma japade no adane amamfo
1: amamfo
0: omutimi sisi efie ne adan omewu na omachi aye tantantan omuwu atofuwo da ekuom ese omachi omma yarefo omwu yarefo ne ade
1: ti obebetu ebusa se okay mi wa marketing ma meton ade ya na dwom ya meton ade ma ade ye nto mi so ade no so ma makofa ne minu ebi so die nso the same thing ye nto ti se ni pano ofa o sawo ha oni bi mu na so ona nte a na o pigane na na so ko ba bi a sena obeka kire no
0: mi amiti hayi mi yesa adwuma ne bi ma enkrofo
1: fo okay
0: se bia mi sto kane na meto ade ane yeto
1: yeto
0: ene ye nto ade wo ho
1: nto ade wo ho
0: eni pati mi kwa jitu mi esusu se wo yeto wa ade sene ne de enti no na odi abehye wo ho
1: okay
0: wodi behye wo sto na anyone na odi be pete wo sto na anymore che se nsu mu ne te se wa to die num
1: okay
0: obi betwa mu a ade anu a wo to obi na wa hye dwa hye pɛ no obekwa kwa kochi ya kwa hwe bi ato ansa na odu wa o se na phone ikura se bi wa oh mattress ikura se